0: lobchen lome chasha sabdu chu khon la kangge mangpo che yurong wen jang durap sarbe junu dongchong ge ningdop ta dunju je topshu la den ne rangka rangso tupe chasha sik sabdu she yu wana pemba chirin la ji khon tang dra be chasha sabdu sing ge ji na jun so la jun de be ge cha ji si yu tam she na
1: ganzu karale kanit chimile nimle patsa tu sabsa nang ye kay kay sumbur ji nimle chi tu inji mi sabsa nang ko tu se ni bat la ta le ka ne chim ko ken jong sam chu ko ji re da ko re kal nge che re sabsa ti kisem di thamna ge gudwa li tu yong re chaw lang jan jare si di ka bu shi bre ka nge yong ge re ka nge di khak chang se ka nge di la khap di khak chang cha da ba ka nge yong si nga ji re nga da ko re nga na ra thung ge re na ma sam di ko ge Tehine mi zhe de ti yong du kare sa nyam de zhe ge jem di dia de ge yong pop cha chu du. Zhe ba pop cha. Ya re chu du. Xin yan na de ge ren ga kare sa ne ji ren ga na ra thung ge sa sam de ma dang ma ina. Na chao la mi jang jang yi se re ina. Ani nya rang bu de chu cha chi che. An zhe ge ku ye xin ge nya. Ho. An din de sam ka ta kare ina ne. Ka nyen che ge ri sam sam chi ne. Ko thang mo ne ga zhe di yi de sam ba. Ti re ge ge ge de chu chi mo de xie nyu ma ba. workshop se mare tere shuk chhe mo mar ba an thing se ba ta ji nam ju ne sam de ri tang ye ha ta khan da ki la ta ba to an da mo ru mi sum ni sum ji ye ta dan zo ta ge me ti ge ge ta po sam ko la ta ra sa ma yi me mi ni shu ta ba le shu to tere la sam ro shi tang ye a le le shu ta ma yi me ko la te ti ko te ji tere ka ra chi ji a sam de le mang ka ra chi ki yo ta ge ne ko ka ra sa na ngan zo 담배줄아 자잘스러운 아저씨 팀만 망보지 롭지 그거로 내가 근데 지금 그걸 망보지 롭지 않지 망보지 롭지 안 클릭 클릭을 거치 북상도 문제로 용이야 그치도 배봐 제기당 안 가서 좀 봐 배쇼 침을 잡지 봐 알라도 그냥 땅에 망보지 TV 있는 어디 암지 땅지 한다란 팀기를 내가 많이 봐 봐 미주다 팀다 강원 막여 내가 이나 개인 원농 그런 게 봐 팀다 미주리 눈에 매개베 주들아 나다 요 말이 아스르지 솔직히 그게 제주 되는 거 이제 나다 요 말이 소나지 감지 담지 사람 식당에 드비 그렇지 그렇지
2: 그들이 글라그 니힌 주전제 다른 나 버터지 나지 뒤에
1: 그렇지 그렇지
2: 맞아 네 글라그 전제 뒤에 전제 밑에 뭐지
1: 심주리
2: 심주대야 용도대야
1: 그렇지
2: 그렇지 그렇지

chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyam zhe kya zwa lop zo ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du thwa rang gya yung ar zwa da ling dung dingi tong lo lin be chen su che kwe nang la zang dang tuan chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ge mini shung nang o la ling dung di cu bari kya tong gu lo la ane ling dung dingi nyam zhe kya zwa lop su ceri rinne zan zu wang lang gang yi ti ju da chab zwa che be kya ji mimi rinne shu sha ge chan che ge mini shung nang o la 당아서 링도 뒤쳐버려. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당도의 숨쉬에 탈 중한 미리 뒤에는 변윤 타로의 루큐트스 링지 김사르 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라빈기 냥아 균진 제유 제제 딱 담에 드레스 손나

0: 다가 현 조지 때 가르쳐 줄 사바 카드 뒤팅도 류발 아메시 챕터가 여기 나 대로 로봇이 그 공화사 이 눈티 따버신데 보통 무슨 카드 먹도 거다 삼니 냐바 챘네 근데 계속 가서 노베단도 코리 히레 야도 쇼닝게 통다 챘다 따 원나말로 니마 르체 챘다 따 르시미 야로 토로 까시 챘다 따 미마루 자오 서케 노다 따 으타야라 샤티 틱다 따 원나 카라바 고나 송다 따 르시 넌잠나 성시 노베단도 디기 다 보통 무슨 카드 람소 로쇼 서비다 코 코탑 쇼비케 카드 보통 무슨 카드 도 용구르 로봇이 게 냐다 다 알아와 로봇이나 찹라 데레 유 못하네 kata kore ko songtong la tedu moto ya ala kata dala seju me da dare de tudu re re longshe da mo ta jang ko phang le shoju me mo ga na len do de sa len do ko tu le yu ta ro la yi ko lung te che du sa tsai du wona sa da photo commotion kap de do jo to so je je je la shasam tsai de go go go la shasam tsai de wo je ma go le mur ki ki photo commotion kap de do jo to so ku la ba ta che lu le so de la ba ta che lu le so de mele ngo bo ko ze ko de che le ngo bo ka ra ta de jam de ri kar bo to go to so pa ta to go la chse zi photo commotion kap de do jo rum bo she ke ko du te je je je je la shasam tsai de go go go la shasam tsai de je ma go le mur ki che de so lo la ni le lo sha che tin da la Yalan Yibi Shashanchete Yaritu, you perka Maru Midi Promotsava Ranke Gunra Ashi Shamakara, Padu Motion Cadet Roboshek Gondo Shashank, Nele Maza, Shombeke Captain, the Nidashoka, Norbidan Korahin Zomnok and Alasin, Potu Motion Cabi Kungu Cabi Gola, Lagi Roboshek, Shala Tungan Dava Tungu Cabi Gola, Shuchole Massamshi, Ya Potu Motion Cabet, Lukan Cabdele, Kadisha Lunas, Mele, Tugis, Sambatella Tuli, Kadisha Bosho, Natas and Yemik, Tongola Mane, Kumajamok, Linguma Lunte, Andasho, Lotamok and Nando, Andasho, Tutaran Yemik, Sachala, and the Pakin Yemak, Hoshoka Tamli.
1: Sim, que o Lubo Kuzik, não tinha nada a ver com o Lubo Kuzik, não vai responder. Tanto a Lenk Sacha Tichosa, deram a Roboche, que todo o meio que lutam da base, Lenk Sacha Norbidander, que lá dela.